Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
2: Pappa!
1: Ännu större skärmar.
2: Pappa, lägg av!
1: Upp till 63 mils räckvidd.
2: Du håller på sådär igen.
1: Gör jag det?
2: Ja, men lägg av.
1: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
0: Volkswagen.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroscand?
9: Det stämmer.
8: Strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
15: Vad har du hettat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

det är ett jävla skitliv jag lever alltså, så att jag hatar det, men jag kommer väl inte ifrån det antagligen, men jag hatar det där helvetet.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.

0: Hej hej och välkomna till Radio GS-facket. Vi sänder på 101,6 MHz. Och vi är tillhörens populäraste radiostation. Och vi har även tillstånd från föreningsradion.
1: Vi sänder på
0: söndagföreningstillstånd. Söndagföreningstillstånd, så är det klart.
2: Har du blivit senil, Claes?
0: Ja, jag börjar bli gammel. Jag försöker träna min hjärna lite så att det inte blir Alzheimers för tidigt.
3: Vilka är vi idag som kör då?
2: Sven-Erik Björnberg,
4: Torbjörn Frid,
5: Kalle Lindberg,
3: Per Bergström
0: och Claes Schultz. Och tekniker och producent Marcus Schultz.
3: Vilket lag.
0: Ja, det är ett redigt lag.
2: Dream team, va?
0: Ja. Bara pensionerade. Björnberg är, han är inte pensionerad, han är medelålders. Ja.
3: Det är Marcus som får för oss då.
0: Han får vara ungdomen.
2: Ja, han tjänar ju gott om pengar på bina där, så det kan han stötta.
0: Han har många anställda. Ja.
3: Hur är många dagar kvar till valet?
0: Nej, och hur har veckan varit? Har du pratat med politik eller sett på valdebatter? Och...
2: jag vet ju redan vad jag röstar, så jag försöker att stänga av radion när det kommer. Det har blivit bara för mycket korvstöpning och kappvändare och allt möjligt.
0: Fast du får ju lära dem som inte har bestämt sig vad de ska rösta på.
2: Jo, en fjögel övertalar dem.
0: Det är viktigt det här. Vi ska leva med detta i 4 år framåt sen.
2: Ja.
0: Det finns inga ångervecka. Jag brukar ju få dem att handla någonting. Men här får du leva med till 4 år.
2: Ja, nej, men det är som en del säger att det är viktigt med valet i Sverige. Men sen när EU-valet kommer, då är det inte något viktigt. Man har bestämt med länder med vad vi ska göra här.
0: Precis. Det är lika viktigt.
2: Alla val är viktiga.
0: Ja.
4: Men även lokalt så påverkar det ju EU. Hur samhället ser ut här i Sverige, det speglar ju sig förhoppningsvis till viss del i alla fall.
2: Det gör det.
4: Även i EU.
2: Ja.
0: Och sen tycker jag det har blivit för mycket personifierat allting. Jag tycker inte, det är inte personer vi röstar på egentligen. Det är ju kryss och grejer, men... ja, men egentligen är det ju politiska ideologier. Vilka visioner, vilka människosyn och vilket framtidssamhälle vi vill ha.
4: Ja, det är ju så i grunden demokratin fungerar. Alltså det är ju... man väljer ju... inte person, utan man väljer ju ett parti. Och det är ju partiets ideologi som ska framföras. Och det är ju inte person i fråga som ska driva saker och ting som den personligen tycker är viktigt.
0: Och så känner jag lite att det är nu... jag tänker bara som Sverigedemokraterna. Åkesson säger en sak, sen säger ju den här... vad heter han? Alltså tankesmedjan, han som säger så mycket... Jönsson vet han, va? Som vräker ur sig grejer, va? Vilket är det som gäller? Är det Åkessons ord eller är det Jumssons ord? Vart vill de? Vilket samhälle vill de ha? Vill de styra SVT och alltihopa? Och vill de förbjuda utlänningar och att skicka hem alla? Eller vad vill de egentligen? De säger en sak. En säger en sak och en annan säger en annan sak i samma parti.
3: Och sen är det... ja, det svåra är ju att få dem att kliva fram eller säga... rent ut.
0: Och samma med lokala partier som byter fot hela tiden och grejer och hoppar. Det finns ingen rak linje att gå på.
3: Men det svåra är ju, det är ju ingen riktigt som får majoritet. Du får ju hela tiden
0: förhandla
3: då för att...
0: och det är tråkigt.
3: Jag ser nu, de här åren har läst och fått rätt mycket i riksdagen.
0: Ja, det var lättare förut när vi hade en regering som var ett parti. Mm. Och sen fick de hoppa mellan olika partier som var med att stödrösta på dem då, eller
3: ja.
0: Lagar och sånt.
3: Men den världen lever vi inte i längre, utan...
0: men jag röstar inte på Moderaterna. Röstar på Moderaterna så är väl Sverigedemokraterna. Det är en röst på Sverigedemokraterna, men röstar på Socialdemokraterna så var det också en röst på Vänstern och Miljöpartiet. Fast jag kanske inte gillar dem.
3: Nej, men du måste ju över den här 50% spärren för att få makten då.
0: Och det som är så tråkigt att det blir så urvattnat då.
3: Ja.
0: Då kommer folk att tappa lite förtroendet för då.
3: Men det...
0: precis.
3: Ja, så är det ju.
6: Men har det inte...

0: Från det klart att du skulle tänka sig bilda en minoritetsregering.
1: Jo. Det har de haft många, många gånger. Det är bara en gång de har haft majoritetsregering. Det var 1976 eller 73 eller vad?
2: Ja, 73 tror jag var.
1: Ja, alltså har det alltid varit en minoritetsregering.
2: Minoritet.
1: Ja, det har alltid varit en minoritet.
2: Ja, ja, men alltså de, som jag förstår, om du ska bilda en minoritetsregering, då har de inga stödpartier, utan då får de ju
1: fiska
3: hela tiden.
2: Fiska hela tiden.
1: Förhandla.
2: Förhandla, det kanske inte är så dumt.
1: Nej.
3: Men det får vi se efter valet hur det går och vad de andra begär och lite blandat.
4: Jag tycker att det borde vara så att det är partiet som får procentuellt flest röster, även om man bara får 30%, ska ju vara det som styr, som ska vinna. För de har ju fått flest röster. Men sen när det blir såna här partikonstellationer att det blocket får fler, liksom, det är ju fel.
2: Ja, för då blir det här, annars blir det här sandlåda. Så du har genom detta så måste jag få igenom detta.
0: Mm.
2: Då får vi det här kohandel som inte är så bra alla gånger.
4: Det största parti ska ju styra. Det som har fått flest röster. Är det 8 partier eller så här? Och så är det ett parti som får flest röster.
1: Alltså, vi har inte systemet i Sverige. Vi har ju det proportionens enligt. De har alltså England. Det är det största partiet som styr.
5: Ja, men det är likadant i Frankrike. För då får de rösta alla på alla och sen på de 2 största partierna. Ja.
4: Men det är ju som Kenneth säger, då blir det ju, om de har röstat ett parti som får flest röster procentuellt och så vinner inte det ändå, och så är det en massa småpartier som tillsammans går upp, vad fan, då blir det...
1: Mm. Mm. Tillsammans är vi starka, vet du väl?
2: Ja, i vissa fall.
1: Det har vi visat här nu. Lilla Folkpartiet har ju massor att säga till med det här.
3: Liberaler.
2: Ja, men jag tror jag skulle bli starkt, vi ser om socialdemokrater gjorde detta. Jag tror de skulle bli starkare om de... förde sin egen politik. Alltså,
1: så gör de inte, säger de ju.
2: Ja, men det gör de inte.
3: Jo, nu i detta valet.
2: Ja, i detta val har de kopierat nästan Sverigedemokraterna med invandringen. No. Nu idag kom tandvårdsreformen.
3: Jag vet inte.
1: Men det har vi kört den längre. Jag skrev motioner där i 20 år.
2: Du får se hur folk kan se hela. Alltså kommer man helt linje, helt ny linje. Det tycker jag. Och så framförallt ägna sig till stora frågor i landet, ta upp dem istället.
1: Ja.
2: Med energi, kommunikation, sjukvården.
1: Skolan inte vinstdrivande, utan det är samma riktig skola.
2: Ja, precis.
1: Barn får lära sig att bli godkända i skolan.
2: På andra slåss som det andra då, liksom. Ja. Jag tror att de skulle tjäna på det.
1: Men det är mycket arbete som företag, det är så att tjäna pengar. Så i det här var ju viktigt att de hade tjänat 50 miljoner i fjol. Ja. Det var bra.
2: Ja.
1: Det går plus minus noll. De har inte använt de pengar rätt.
2: Men politiker idag anser jag att de ser bara till att de ska överleva till nästa val. Tycker jag
1: lite kortsiktigt arbete, håller jag med om. Tänker bara till nästa vecka.
2: Ja.
5: Det är som Jo varma och kalla matlådor.
1: Ja.
3: Nu får ni lugna ner lite. Vi får göra Falköpingbanner, The Mop Tops med I Want You. Och den biten vi har hört i början var gasolina. This is my life.

0: Ja, vi var inne lite på kommunala politiken här då. Och jo, nu var det förra veckan och så var det ju en valdebatt i fullmäktige. Mm. Och den som inte är så väl insatt i politiken, till så titta på Tidaholms kommuns hemsida, så finns det den här debatten, den finns ju kvar där, så det kan man titta på. Kan få lite hum om vad de olika lokala partierna tycker.
1: Ja, och särskilt vad de vill satsa på i framtiden nu, ja. Den här mandatperioden då, så ja, där finns det nog. Den som inte riktigt har bestämt sig, i alla fall lokalt, hur den ska rösta, den tipsar jag att den kan gå in och kolla på det.
0: Lokalt är väldigt viktigt. Det är vår vardag, liksom, vad som händer. Sen måste vi förhålla oss till fakta. Liksom, finns det inga barn, så kan vi inte ha 100 skolor. Eller, finns det massor med gamla som behöver, då måste vi ha äldreomsorg. Och, finns det behov av bättre vårdcentral, så måste vi jobba för det.
1: Och det blir ju de stora frågorna, eller skolan, ytterskola kanske, som det pratas med om. Men nu kommer ju det en utredning här längre fram i höst, och får vi se vad den säger. Och sen är det många som pratar, de äldre, om de tittar på Solvikaområdet och något äldreboende eller något sånt där.
0: Jag har ju själv gått till sån skola i Dalatorp, 1-2 gick jag i. Ja. Det var inte så roligt, vi var 4-5 stycken 1 och 4-5 stycken 2 eller sådär.
1: Nej.
0: Och försöka lära oss olika saker. Ja, det blir inte lika bra undervisning, tror inte jag.
1: Nej, och det blir en konstig diskussion när vi inte riktigt tänker på barnas bästa. Då, hur deras förutsättningar, det är de som ska leva framåt och få en bra start här i livet. Och, ja. Men det är det som är en stor fråga.
0: Ja, och sen har vi,
1: vården är ju en stor fråga.
0: Och där har vi också ett val då. Regionen. Det är jätteviktigt. Vissa partier vill ju förstatligt och många partier vill ju att det ska vara så nära beslut som möjligt. Och vi har ju haft de här regionerna, har vi haft i hundratals år. Och jag vet inte vad som är bäst, men det är staten som måste vara med och garantera att de får pengar till regionerna.
1: Ja.
0: Och de stora sjukhusen måste ju fungera.
2: Ja, det ska inte vara vinster i det överhuvudtaget, för det ska gå plus minus noll.
0: Och det är samma där, det är många pengar, miljarder som försvinner med vinster till de här olika bolagarna.
2: Och det är fel.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är som i skolor, och vi är förskonade till dem för de här privata skolor, tycker jag. Det har väl inte så många. Men i storstäder, det växer upp så svampar. Och de kursar, och de händer med barnen. Det är de som blir lidande.
1: Ja. Skövde finns det med en del.
0: Ja.
1: Ja, det är lokalt, men det är som du säger, du kom in på regionsvalet. Det är ju något många gånger som vi glömmer rå eller inte känner att det är så viktigt, utan riksdagen och kommunalt är de stora grejerna kanske många engagerar sig i lite då. Men region är...
0: Ja, en viktig sak, det är ju transporter och resor och sånt. Bussar, västtrafik och här. Och då finns det vissa partier som tycker vi ska ha Sverigekort och sen kan åka hur man vill och sådär. Och det är säkert jättebra, för då kanske inte folk åker med bil och släpper ut som med koldioxid och sådär. Och en del vill ta bort det helt då. Eller vilket samhälle vill vi ha? Och då får vi liksom känna efter liksom. Vad som passar mig eller?
1: Ja.
0: Och absolut inte strunta i det. För då har den inte gjort sina skyldigheter, tycker inte jag i alla fall. Så jag måste också sätta sig in i det och rösta så gott den kan på en tror som är bäst för alla. Inte bara för mig egoistiskt, utan mina barn och mina släktingar. Och...
1: Ja, framtiden för barnen. Och ja. Jag håller med dig, Claes, men där är vi lite olika. Det syns ju på valresultaten som har varit och kanske som blir nu med framöver. Och det är... Många tycker kanske jag sköter mig själv bäst, men det är då kanske jag är arbetslös eller behöver ha en stark a-kassa som räddar mig då, och familjen. Släppa sälja hus eller... Barnen får en trygg skola.
3: Alla kan bli sjuka, va?
0: Precis.
1: Ja,
0: alla blir sjuka förr eller senare.
1: Ja.
0: Och då behöver vi den här vården. Och de här ungdomarna som jag sitter hört på TV ibland och säger, nej, de struntar i äldreomsorgen, för det är så långt till de blir gamla.
1: Ja.
0: Men de har också säkert föräldrar och mor- och farföräldrar.
1: Ja,
0: självklart. Men de är egoistiska då, folk. Man tänker bara på sig själva. Bara jag får bättre pensioner, bara jag får bättre sjukvård. Eller?
2: Ja, för det drabbar ju inte dem nu.
0: Nej.
2: Men om 10 år kanske. Då tänker de inte likadant.
0: Nej, och ingen vill betala skatt, men alla ska ha allting. Det är som Mona Sahlin, så det är tufft att betala skatt. Du får ju något för skatten.
1: Ja. Jag kommer tänka mig på vad Ernst Wigforss sa igång. Du kan få vad du vill, bara du är beredd att betala. Det är frågan om många gånger också.
0: Men jag vill inte ha som i Amerika, liksom, men var det en för att visa upp ett kort liksom, att du är försäkrad eller annars vänder ambulansen och åker hem igen.
1: Ja, eller om du bryter armen, vad kostar en operation eller om vi får barn och sånt där. Va? Barn har fötts så är det...
0: Det är hemskt. Det ska bara funka, tycker den. Men då måste vi betala skatt.
1: Ja. Och jag tror och känner, och nu har jag haft några inom familjen som har, eller vänner som har blivit sjuka och behövt vara på KSS och kanske vården här i Tidaholm, och ja, de tycker att det är helt suveränt faktiskt. Sen förstår jag ibland att det kan bli de som det blir en miss på eller de bitar, men jag tror i stora hela så har vi en otroligt bra sjukvård.
0: Ja. Och jag ser hur den förebygger allting. Jag ser bara mig själv. Jag har fått sådana blodtrycksmedicin och grejer och kanske slippa få en hjärnblödning och så här. Förr fick ju folk stroke och sånt istället. Hur förebygger de med det? Mm. Så dåligt är det inte. Den, jag kan förstå dem som är på vårdcentral som att de tycker att folk kommer att ha lite ont i knät. Eller de har viktigare saker att göra kanske.
1: Ja, men alla som söker ska ju få vård. Ja. Det vet jag om det är lite knäskada eller om du har en stroke så har det ingen betydelse. Nej.
4: Sen måste ju de som jobbar inom vården vilja stanna kvar i Sverige och få bra löner och sånt också. Så måste ju, statusen måste ju upp där. Det behövs med mycket pengar till vården.
1: Ja,
2: ja, det gör det, för det är många inom vården som går på knäna som jobbar där.
1: Ska vi köra en nationalteater med Livet är en fest?

0: Ja, nu är det bara 4 dagar kvar till om vi lyssnar på originalsändningen här. Eller är det reprisen? Då är det bara några timmar kvar.
1: Ja. Söndagsreprisen så är det igång.
0: Så klockan 8 sänger i vallokalen.
2: Var ju öppnar 8 och kvar.
0: Har du inte varit där och röstat eller varit förtidsröstad innan så lovar jag att jag ska bara hemsöka på natten. För det här är en skyldighet som alla med svenska medborgare har. Och rösta. Och sätta in i olika partier och så för att rösta.
3: Oj. Är det någon som vet valdeltagande normalt sett i Tidaholm? Alltså procent då? Är vi bättre eller sämre än rikssnittet?
0: Det är ungefär samma tror jag.
1: Vi blir 1% bättre.
0: Ja. Men det är 80% när det ligger runt där va?
1: Men det finns ju möjligheter. Det finns ju fortfarande. Gå fram till valstugan på lördag. Om man är osäker och kollar de olika partierna. Ja. Det finns även på kvällen på lördag ett fackeltåg som Sosa anordnar. Man går från torget ner till
0: Riksdagsparken.
1: Ja.
0: Och sen har ju alla politiska partier valvakor och sånt en del.
1: Det är det säkert lokalt här ja. Då.
0: Och alla får reda på kvällen vem som vinner valet.
1: Mm. Vem som får fira och vem som får vad kallar man det?
2: Gravöl,
1: ja.
0: Och nu när vi är pensionärer, då kan vi ju ta någon öl. Ja, jag släpper den gå och jobba dagen efter. Jag har alltid varit bekymmer förut. Ja. Inte roligt att komma bakfuller till jobbet.
1: Nej, särskilt inte. Det har inte gått så bra. Va?
0: Nej. Nej, men vi kan inte nog upplysa om att gå och rösta och sätta in i frågor. Gör inga sådana här vansinnesröstning, utan tänk långsiktigt. Det här ska vi leva med 4 år.
1: Vilket samhälle vill vi ha framöver?
0: Ja.
1: Ska vi hjälpas åt? Eller ska var och en sköta sätt? Mm. Det gäller den stora linjen mitt emellan. Ja. De olika blocken.
0: Ja. Och med det så...
1: Ja, vi får tacka.
0: Då hörs vi igen efter valet.
1: Ja. Och vi avslutar med lite Lars Christer. Jag måste gå att dansa till.
0: Återigen.
2: Tack och hej.
1: Hej då. Hej.

stor jävla grov i mark. Det blir stor jävla grov i mark.

0: Ja, du lyssnar på Tidons närradio på 101,6 MHz.
1: Vad, hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänge.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spela på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banderna, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent. För att de spelar ju redan nu. Men välkomna imorgon. Välkomna på fredag. Välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej, hej.

0: Och med den lilla trudelutten så hälsar vi välkomna till Sossepodden här i Radio till dem.
1: Ja, precis.
0: Och det blir en helt annan stämning när vi kör den här introt än vad vi brukar.
1: Det är liksom lite laid back.
0: Ja, lite så. Lite soft så. Som vi sa på förra programmet där, så känns det ju lite som men lite äldre barnprogramsvariant. Men så är det. Och ni lyssnar ju då på Sossepodden här på Radio Tidaholm. Och jag sitter i studion idag, det är jag Alexander och tillsammans med
1: Jonas P. Storm.
0: Något utarbetat Jonas P. Storm som är valledare här, denna liksom slutspurt.
1: Ja, men nu är det... Ja, det känns som att man har lite extra energi i alla fall.
0: Det gör det.
1: I slutspurten nu måste jag säga. Nu är det liksom in i kaklet bara.
0: Jag har ju sprungit många lopp i mina dagar. Jag är lite långdistanslöpare sådär. Och... det är faktiskt de loppen där man har energi i slutet och kan springa genom det här målområdet liksom med starka ben.
1: Mm.
0: Det är faktiskt, och man kanske har tagit lite liksom, man har liksom fram till dess liksom ändå försökt hålla igen lite och försökt liksom planera så bra som möjligt. Det är de loppen som har gått bäst, alltså rent tidsmässigt. Så vi hoppas att det här valspurten då, om du har så mycket energi här i slutet så kanske du har liksom lagt ut de här arbetet på sånt sätt så att nu vinner vi valet.
1: Ja, men jag känner helt igen mig i ditt resonemang, för jag känner precis likadant. Det känns som att vi planerade jättemycket och sen så var det lite så här, man kom igång i april, maj, det var lite trevande och sen så bang på något sätt nu när man liksom ser att nu är det snart klart. Nu kör vi liksom.
0: Nu kör vi.
1: Så.
0: Skitbra.
1: Mm.
0: Och då hoppas vi att det blir så spännande som det kan bli på valdagen och att det blir den segern vi hoppas på.
1: Jajamän.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Och det här programmet, det är en del två, eller rond två heter det faktiskt. Vi hade ju använt den här gingen väldigt mycket förra programmet.
1: Just det.
0: Ja, ja, och det var för att vi är uppe i rinken här nu. Det har varit allmän politisk debatt då, i kommunfullmäktige. Mm. Och förra programmet, om ni missade det, som ni kan då söka upp på sociala medier, på Socialdemokraternas Facebook-sida. Alternativt bara gå in i sökmotor och söka på Sossepodden. På rond ett där, då gick vi igenom vad de blåa röran, eller de majoriteten till dem, vad de hade uppe som sina starkaste debattämnen inför valet då?
1: Ja, vi lyssnade på inlägg och vi kommenterade och la våra egna lilla analyser och funderingar ovanpå det då.
0: Ja, precis. Amen. Så vill ni höra det så lyssna på tidigare program och våran summa summarum från det var att vi gick segrande ut ur den ronden.
1: Ja, precis. Vi drog en analys och kom fram till att vi vann.
0: Ja, precis. Så lätt var det. Och nu i rond två så ska vi då lyssna på våra anföranden egentligen på den här debatten.
1: Ja.
0: Ja. Och ska du, är det någonting du vill liksom förvarna lyssnaren på innan vi lyssnar på det här liksom? Det var alla partier fick lämna in sitt ämne.
1: Ja, precis.
0: Det var för sakfråga och det var tvunget att vara någonting vi som kommun råder över. Alltså det kan inte vara kanske en försvarsfråga eller något sånt där.
1: Nej. Precis. Det kan inte vara vargfritt kommun eller nej till kärnkraft eller något sånt där.
0: Nej.
1: Och i vårat, det som vi anmälde in var ju då egentligen välfärd.
0: Mm.
1: Som vi tyckte är någonting som egentligen blir eftersatt när man pratar högerpolitik och att nu är det dags för en ny riktning för Tidaholm så att säga.
0: Mm. Och då gör vi helt enkelt så att vi drar i tutan och bjuder in Anna-Karin Skatt in i ringhörnan här.
1: Ja.
0: Och så här lät det då.
2: Tack så mycket herr ordförande, fullmäktigekamrater, åhörare och press. Socialdemokraterna går till val på ett tydligt budskap. Vi sätter välfärden först. För kommunens kärnuppdrag är kommunens viktigaste uppgift. Det handlar om förskolan, skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och samhällsplaneringen. Vi är också tydliga med att människors livsvillkor ska vara centrala i kommunens politik. Goda livsvillkor skapas genom en stark välfärd men också genom gemenskap, ett levande civilsamhälle och ett tryggt och trivsamt Tidaholm. Ett samhälle som håller ihop. Ordförande, det är kommunen som har ansvaret för att alla tidaholmare, oavsett var i kommunen de bor eller vilka behov de har, får tillgång till den välfärd och service som kommunen är skyldig att erbjuda. Därför ska vi förändra målstyrningen i Tidaholms kommun så att den tydligare speglar kärnuppdraget och styr mot långsiktighet och hållbarhet. Ekonomi är ett medel, det är inte målet. Ekonomin är oerhört viktig. Vi ska ha ordning och reda på skattebetalarnas pengar. Det ska hanteras ansvarsfullt. Men ekonomin får aldrig bli drivkraften. Varje skattekrona ska användas optimalt för att klara kärnuppdraget och skapa största möjliga nytta för tidaholmarna. Ekonomiskt

0: när livet blir svårt. Äldreomsorg och trygghet och värdighet. De som har byggt vårt samhälle ska kunna åldras med tryggt och värdigt. Vi ska genomföra ett äldrelyft i Tidaholms kommun. Vi ska anställa fler inom äldreomsorgen med långsiktiga prioriteringar som stärker kvalitet, delaktighet och gemenskap. Vi ska också utveckla mötesplatser för seniorer och motverka ofrivillig ensamhet och skapa förutsättningar för seniorer genom ett senior- och trygghetsboende på Solvik genom vårt kommunala bolagsregi. Matdistribution är vi en garant för att vi fortsättningsvis ska erbjuda både varm och kall mat. Tidaholmsandan finns i hela Tidaholm. I Tidaholm ställer vi upp för varandra. Vi vill ta fram ett strategiskt utvecklingsprogram tillsammans med föreningarna i Tidaholm. Och vi ska stärka civilsamhället genom långsiktiga villkor för föreningslivet och indexreglera våra föreningsbidrag. Hela Tidaholm ska räknas. Vi ska stärka samarbetet med samhällsföreningar och skapa möjligheter för utveckling i hela kommunen. Vi ska investera i ett Tidaholm som är välskött, attraktivt och trivsamt. Och vi ska utveckla våra gemensamma miljöer, exempelvis Bruksvilleparken, och skapa fler möjligheter till kultur, fritid och möten. Och under mandatperioden ska vi se ett temporerat utomhusbad i Rosenberg. Men det är först när allt annat är satt på plats. Ordförande, Socialdemokraterna. Riktning är tydlig. Välfärden först, kärnuppdraget först, människors livsvillkor i centrum. Det är den politiken vi går till val på. Och min fråga här till övriga partier. Hur syns det i er politik att kärnuppdraget och de goda livsvillkoren för tidaholmarna är centrala i era prioriteringar?
1: Där var tiden ute, ja.
0: Och jag är klar.
2: Och de applåderna var inte från kommunfullmäktige. Det kunde ha varit där, eller hur?
3: Borde ha varit där.
2: Vi applåderar inte så mycket till kommunfullmäktige.
3: Nej, ska inte göra det.
2: Men det kan vi göra nu i efterhand.
3: Ja, precis. Ja.
2: Så lät det när Anna-Karin Skatt gick upp och tog våran valfråga som vi vill debattera om. Mm. Välfärden där.
4: Och det är ju kärnpunkten i den politiken som vi för. Vare sig vi pratar riksdag eller region eller på kommunal nivå. Det är att välfärden måste fungera och att vi ska ha ett trygghetssystem som kommer alla tidaholmare till gagn. Vare sig det är om vård, skola eller omsorg eller vägar eller vad det nu kan vara.
2: Ja, men helt rätt ju. Och vad fick vi för mothugg eller argument mot våran debattinlägg då?
4: Det var väl egentligen inte så mycket sakfrågor mothugg om vad mitt minne säger, men jag vet i alla fall att Moderaternas Peter Friberg var ju uppe och han menar väl nästan på att det här var ett onödigt ämne, för han tyckte att vi jobbade ju redan med detta.
2: Ja, det lät ju nästan som att vi redan var i målet.
4: Ja, precis. Nej. Det fanns tydligen ingenting att förbättra, så det är lite konstig inställning. Ja. Men å andra sidan, inte förvånande, för att när det kommer till just begreppet välfärd så är det väl egentligen bara vi socialdemokrater och också Vänsterpartiet som verkligen har med det i vår vokabulär egentligen.
2: Ja, men precis.
4: Så är det väl. Så därav att vi egentligen anmälde in det som ämne.
2: Ja, vi fick ju någon kommentar också, tror jag. Jag tror det var från, om jag minns rätt, från Vi till Om, där man frågade om liksom, ja men vad har ni valt för ämne då? Det här är ju inte, det här är så brett och svårt, så det här kan vi inte debattera. Så kändes det lite så. Det är lättare att debattera om öppettider på ett badhus kanske, eller om man ska vara 32 eller 42 ledamöter liksom.
4: Det är liksom mycket enklare, ja. Så när det kommer till frågor som är av ren ideologisk karaktär och som sträcker sig över brett och långt fram och sådär, nej, det är klart att då förstår jag att det för vissa partier kan bli lite svårt.
2: Ja, eller hur? Och Anna-Karins fråga där i slutet, liksom var de andra partierna, hur de hade jobbat för det. Det var inte många som gick upp och redovisade för det.
4: Nej.
2: Inte i alla fall på ett förtroendegivande sätt då.
4: Precis.
2: Så, med den drar vi igång den här.
4: Yes!
2: Den kändes bra, den in i ringhörnan igen. Vem är det dags att skicka ut nu då?
4: Är det nu vi har Vänsterpartiet på banan?
2: Det kan vi väl säga. Amen.
4: Vänsterpartiet på banan, ja. Ja.
2: Och vad var ämnet för den dansen eller debatten?
4: För den dansen, debatten. Ja, för här hade ju då Patricia Axelsson, som är Vänsterpartiets gruppledare, anmält in ämnet ett Tidaholm för alla. Mm. Och där kan man ju då, om man är på våran sida av Galtan, indelningen, förstå att det är ett viktigt ämne att

0: faktiskt ha debatt runt. Mm. För det är kanske inte alla som tycker så riktigt. Men vi som är på våran sida tycker att ett Tidaholm ska ju givetvis vara för alla.
1: Ja, men precis. Hon sa ju några välvalda ord där, bland annat just det här med att är människor ett problem som ska sorteras, eller kan alla bidra i samhället liksom?
0: Ja, ja. Precis. Det var ett jätteviktigt ämne. Mm. Och jag tänker att vi, vare sig det är Sverige eller region eller Tidaholm, så ska alla kunna känna sig välkomna. Mm. Oavsett var man kommer ifrån, och alla ska ha samma chans och möjlighet att ta sig någonstans i livet.
1: Amen. Och ett väldigt tydligt symboliskt budskap och en väldigt konkret fråga, det var ju en fråga hon ställde kring det här med Pride-flaggan liksom. Mm. Varför den inte skulle då hissas då. Där Runo egentligen går upp och debatterar för att han tycker att den flaggan, jämför den med Ukraina-flaggan. Inte att det är en flagga för alla liksom, en flagga som då Patricia säger egentligen är ju en flagga som handlar om allas lika värde.
0: Precis.
1: Vart man än är ifrån eller på vilket sätt. Därav just regnbågsfärgerna ju.
0: Precis, precis.
1: Men Runo ändå backar på och tycker att det finns en politisk laddning bakom det. Där fick vi ju också, Västgötabladet har ju hunnit kommentera det här också. Vi är inte den enda medien som lyssnar på den här debatten.
0: Nej, precis.
1: Och vi får ju medhåll där att det är ju inte att Pride-flaggan är ju inte politiskt laddad på det sättet.
0: Nej.
1: Nej, det är ju en flagga för alla.
0: Inte ur de hänseende av alla oss som det egentligen berör. Sen finns det ju vissa som tycker att det ska politiseras på väldigt grumliga grunder. Så kan man väl rent säga.
1: Och de grumliga vattnen vill vi hålla oss utanför, långt bort från.
0: Precis.
1: Så är det. Så bra jobbat där. Såklar steg åt rätt håll helt enkelt.
0: Helt klart, helt klart.
1: Och som sista del i den här ronden här nu då. Nu ska vi prata om någon hållbarhet. Var det så?
0: Ja, det var ju då Miljöpartiet som hade var sist ute i den här fighten. Och då hade de anmält in ämnet miljö och klimat.
1: Mm. Och då var det Christopher Weipon heter han, va?
0: Christopher Weipon,
1: ja. Som gick upp och pratade om det.
0: Pratade om detta i talarstolen.
1: Jajamän. Och pratade egentligen om, vad ska man säga, centralt hur viktigt det är att jobba, ha ett miljöarbete som inbegriper hela kommunen helt enkelt.
0: Precis, som inbegriper hela kommunen, och att man tänker också att det är ett väldigt, väldigt brett område.
1: Mm.
0: Det handlar inte bara inom samhällsbyggnads förvaltningens område, utan precis som du säger, inom hela kommunen.
1: Verkligen.
0: Att man måste titta långsiktigt.
1: Och jag tycker att våran representant Sofie Spets sa det på ett bra sätt.
0: Hon gjorde det jättebra.
1: Mm. Vi lyssnar på henne här.
0: Det ska vi definitivt göra.
1: Ja.
2: Vi socialdemokrater då tycker ju att det är bra att vi diskuterar hållbarhetsfrågor. För det är otroligt viktigt. Vi vill också lyfta att Tidaholms kommun behöver arbeta betydligt mer strategiskt och systematiskt med dessa frågor, som vi har varit inne på tidigare. Vi menar att Tidaholm behöver en kommunövergripande hållbarhetsstrategi. Du pratar om klimatplan, jag nämner det som hållbarhetsstrategi, hur man nämner, men övergripande strategiskt. Som omfattar både då ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men den måste också brytas ner i konkreta handlingsplaner för förvaltningar med ansvarsfördelning, åtgärder och uppföljning. När vi talar om hållbarhet handlar det till stor del om klimat och miljö. Såsom åtgärder för minskad klimatpåverkan, som är en av de största frågorna. Ökad biologisk mångfald, också otroligt aktuell. Och minska gifter i vår miljö. Men det handlar också om social hållbarhet, till exempel att fler unga klarar skolan, att människor känner sig trygga, har en god hälsa och att kommuner lyckas rekrytera och behålla den kompetens som behövs för framtidens välfärd. Samtidigt får vi inte fastna i att ta fram planer och strategidokument. Vi behöver börja genomföra åtgärder redan nu. Hållbar upphandling är ett tydligt exempel som jag också varit inne på tidigare. Där kan kommunen redan idag ställa högre krav på klimatpåverkan, återbruk, cirkularitet och social hållbarhet. Vi kan också arbeta mer systematiskt med energieffektivisering, återbruk samt hållbar kompetensförsörjning. Vi har redan sett att ett systematiskt arbetssätt kan ge resultat, exempelvis inom arbetet med våra offentliga måltider, med att minska matsvinnet. Det visar att vi kan lyckas när vi arbetar systematiskt och målmedvetet. Nu behöver vi ta samma steg framåt inom fler hållbarhetsområden. Många av de här frågorna är brådskande. Därför behöver vi både arbeta långsiktigt med styrning och mål och samtidigt våga ta konkreta steg här och nu. Och det är viktigt att vi gör det här över partigränserna men också över mandatperioder.
1: Och även här så tycker jag att vi är värd lite applåder.
3: Absolut.
1: Även om, som vi sa förut, vi applåderar inte så mycket på mötena. Ja, men här tar vi just upp den här frågan just att systematisera och jobba liksom strategiskt med miljöfrågor. Och, och man blir ju så ledsen, jag sitter ju själv i samhällsbyggnadsnämnden med Sofie och med Tony och många fler av våra partikollegor. Och där ser man tyvärr resultatet att man kan inte blunda för de här frågorna. Jobbar man inte med hållbarhetsfrågor, då får man jobba med klimat, alltså effekterna av klimatfrågor. Ni har säkert hört i radion liksom om svensk vatten liksom och vilka investeringar vi behöver göra där. Hur blir det med de här skyfallen som kommer, med torkerna som kommer? Alltså, för varje möte vi inte pratar hållbarhet är ett möte kring hur vi ska hantera effekterna av att vi inte har gjort det. Alltså, det finns inga pengar att spara på att inte jobba med det här, tvärtom. Och det finns liksom inga, nej, det går inte att blunda.
0: Och vissa saker kan vi ju se att så här blir det. Men sen kan det ju komma sådana här, jag tänker som Nepal, att här släpper en ett gigantiskt isstycke på grund av att det är varmt kanske.
1: Ja.
0: Och då ser man någonting som händer direkt. Ja. Bang. Men det är ju på grund av den här krypande effekten som blir när jorden värms upp, så att säga, medeltemperaturen.
1: Ja, helt klart. Och,
0: Sofia gjorde ett jättebra anförande, måste jag säga.
1: Och det är också väldigt tydligt att de sista 4 åren är verkligen en förlorade år i miljöarbetet i Tillholms kommun, för vi har ju inga övergripande mål som kopplas till miljöfrågor från den sittande majoriteten.
0: Nej, man kan väl säga att vi antog ju, vad är det, 7 eller 8 mål i den här miljöstrategin. Det fanns 31 tror jag. Och vi valde, jag tror 7-8 max, något sånt där. Och de ska ju nu fattas snart igen då för kommande period. Så att det var jag ju uppe om, så att säga, så att Vipond är medveten om detta, för de här målen fattas ju också endast i kommunstyrelsen, och ska vi då prata demokrati i kommunstyrelsen är ju inte alla partier representerade. Nej. Så ur mitt synpunkt så borde man kanske fatta sådana här viktiga beslut i kommunfullmäktige.
1: Ja.
0: Och sen en annan sak tänker jag, som nu vi pratade lite här emellan, det är ju det här att det är ju inte bara samhällsbyggnadsförvaltningen som ska äga miljöfrågorna, miljö, klimat och hållbarhet, utan som du sa, det här behöver ju ligga på kommunledningsförvaltningen.
1: Mm.
0: Och i Tidaholms kommun så har vi nu längre inte någon miljöstrateg.
1: Nej.
0: Så då är det ju kanske inte konstigt att det är ingen som har det här på sitt bord.
1: Nej, ja, men så är det ju. Och när vi ligger back i ekonomin i kommunen för någon förvaltning eller något område, då kräver vi en åtgärdsplan. Ja. Att man ska liksom, det är uppe i kodröd, liksom, det här måste vi lösa på något sätt. Men så har vi en budget, en koldioxidbudget. Mm. Och när vi övertrasserar den, vad händer då?
0: Precis.
1: Ingenting.
0: Vad händer då?
1: Nej, det går bra. Ja. Och ni kan tänka, tänk att ha haft en budget där det inte fanns några konsekvenser att spendera för mycket.
0: Mm.
1: Hade man jobbat med att hålla i pengarna? Nej. Och det är precis samma sak med koldioxidbudgeten. Och där har faktiskt samhällsbyggnadsnämnden velat att den ska gå upp ett steg. Alltså den ska inte ligga på en nämnd, den ska ligga högre upp.
0: Mm.
1: Men vi får inte upp den. Man tycker inte att det är viktigt. Så att det här är någonting som att uppföljningen av koldioxidbudgeten inte bör ligga på samhällsbyggnadsnämndens nivå. Den bör ligga högre upp i det politiska styret.
0: Och då tänker jag som att samhällsbyggnadsnämnden och våra ledamöter där kommer att få jobba i nästa mandatperiod. Då får vi lägga initiativet om att faktiskt lyfta den här frågan högre upp.
1: Det får vi göra.
0: Så är det.
1: Mm. Och med den sista miljöfrågan så är vi då i mål.
0: Ja.
1: 2 ronder, jag tror det var 6-7 olika del liksom anfall åt vardera håll.
0: Mm.
1: Och som professionell domare inom debattteknik.
0: Ja, säger du? Precis. Jag konfererade lite med mig själv här och kom fram till att vi vann även den här ronden.
1: Härligt.
0: Ja.
1: Oj, oj, oj, oj. Bästa sätt. Och vi vill avsluta med också att vi hoppas ju att nu vi vinner valet också i år.
0: Mm.
1: När ni lyssnar på det här programmet, då är det bara dagar kvar till valet.
0: Precis, det är veckan kvar när vi spelar in det. Mm. Och då måste vi också säga som så här att det finns några saker som du som Tidaholmare behöver veta om. Det är att på måndagen så är det en möjlighet att komma till Gives och lyssna på Anna-Karin och Erik Eselius. Mm. På onsdagen så är det sista valstugan på torgdagen där, och då kommer det delas ut rosor. Mm. Och har man då absolut ingen möjlighet av de här två första, så försök att komma fram på lördagen den 12 september, dagen innan valdagen. För då bjuder vi på tårta på torget, och det är även lite musikunderhållning.
1: Mm. Härligt. Och söndagen därefter, alltså då är det ju själva valet då.
0: Då är det valet. Mm. 13 är det val.
1: Och då gäller det. Det är då vi ska sätta riktning för Sverige.
0: Och ny riktning för Tidaholm.
1: Mm. Spännande.
0: Ja.
1: Med det sagt, så tack för att ni lyssnat på det här programmet. Lyssna gärna på våra tidigare program. Viktigare nu än någonsin att ta reda på egentligen vad som händer i Tidaholm.
0: Ja.
1: Ansvarig utgivare för det här programmet är jag, Alexander Lagerholm. Om ni lyssnar via webben och lyssnar ni på radion, så är Tidaholms närradioförening. Det här programmet måste ni lyssna på onsdagar, torsdagar och söndagar inför valet här nu. Och kan ni inte lyssna då på radion, då går ni in på en på något uppkopplat device, så att säga. Och sen så söker ni på i en sökmotor på Sossepodden i Tidaholm. Och sen så lyssnar ni på de här programmen. Och ta del av vad som har hänt i kommunen det sista året här, och summera vad jag själv vill ha.
0: Precis.
1: Ja.
0: Och tänk på, en sosse är aldrig ensam.
1: Nej. Och med det sagt, och den här lilla snurran som jag också måste få snurra på, så önskar vi alla en fantastiskt fin valdag.
3: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101.

0: rulla Vespa med.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

5 med Michael Jackson i fronten. Blame it on the boogie, du hör den här på Radio 3B. Och filmen om Michael Jackson, den slog ju igenom och det gjorde ju att hans musik blev ju streamad. Alltså det var ju dubbelt upp mot streamingen som var innan. Så det gick ju bra för Michaels musik där. Inte för att han kanske behövde filmen, men ja, men det visar ju på att kommer man upp på tapeten igen, ja men då så skjuter det iväg. Det var ju inte meningen att det skulle göras en andra del av den filmen, men det annonserade de i maj att det blir en del två av Michaels liv här, som när den kommer ut det vet jag inte, men ni som gillade filmen, ni kan se fram emot en del två också. Du lyssnar på Radio 3, klockan den har passerat 12, du får Maj Ivarsson om en liten stund, Transdance nu närmast. Det här är Joy Toy, jag heter Sandra Hansson.

Nordin här på Radio Trevi tillsammans med The Beatles, All My Loving, och så var det Maja Ivarsson innan dess också. Världen kommer snurra ändå, och det gör den, och vi snurrar vidare här på Radio Trevi med musik ifrån Enya, Orinoco Flow heter låten, som du får om en stund. Först Sarah Bareilles och Love Song på Trevi.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
5: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
6: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Behöver du arbetskläder?
3: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
2: Då är du redan på väg till Vallavi.
3: Vallavi!
2: Personlig service på riktigt.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
11: Din resa börjar på saxentors.com.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: 2 år! Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

John Lundvik. Voice of the Silent hörna på Radio Treby. Spice Girls, de har ju hintat lite att något är på gång. De har lagt ut lite grejer på sociala medier och sådär och håsat upp att någonting kommer att hända, och då sitter man kanske där och tänker, blir det en återförening av Spice Girls? Blir det så bra att det blir en återförening av de här tjejerna? Ja, det var väl inte riktigt det som det var, utan det visar sig nu att de ska slänga ihop någon sån här singles album med massa singlar då och några osläppta låtar. Några hälsningar kommer de spela in också. Och då, ja men det var väl en liten besvikelse. Man undrar sig, var pengarna slut Spice Girls, eller vad håller ni på med? Jag tänker att det finns singles collection. Måste ju finnas de här album de redan har slängt ihop alla sina låtar. Ah, ja, men det har vi att se fram emot i alla fall. Det här är Spice Girls, Who Do You Think You Are, och du hör den här på Radio Treby.

Hur är det? Bossa Nova, baby. Du hör den här på Radio 3. Där vi är fler hits och störst variation. Och så var det lite Spice Girls. Who do you think you are innan dess också. Framåt har vi Bruno Mars och ser fram emot I Just Might. Den dyker upp efter Melanie Fiona. Det här är Monday Morning på Trevi.

man känner att man vaknar lite på fel sida så där, då tycker jag att en sån här låt, det gör ju att man blir på lite bättre humör. Det killar gladnerven i en på något vis. Bruno Mars, I Just Might, du hör den här på Radio Treby. En annan låt som killar gladnerven, det är Rick Astley's Never Gonna Give You Up, enligt mig i alla fall. Man blir glad av den. Den hör du om en liten stund efter ABBA, People Need Love. Du får den på Treby.

0: reklam.
1: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
1: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
0: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
1: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Kap, svets, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
12: Pappa!
11: Ännu större skärmar.
12: Pappa, lägg av!
11: Upp till 63 mils räckvidd.
12: Du håller på sådär igen!
11: Gör jag det?
12: Ja, men lägg av.
11: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
13: Volkswagen.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Asia, who will stop the rain här på Radio Treby. När klockan har passerat ett. Ja, men det blir regnigt i veckan, ser det ut som. Det är riktigt höstväder som vi har här framför oss. Runt 16 grader, 14 grader ser det ut att gå ner till vissa dagar. Och så lite regnigt och sådär. Så att ja, men hösten är på intågande. Vi får väl se om det blir någon liten sån här brittsommar. Någon liten extra släng av värmen som kommer. Den som lever får se. Du lyssnar på Radio Treby, Sandra Hansson heter jag. Du ska få Tata Näslund om en stund. En clown i mina kläder. Robin och Dopamin också. Först Ingmar Nordströms. Oj, vilken morgon. Du hör den på Treby.

Robin och Dopamin här på Radio Tereby. Så är det Tata Näslund innan dess också. 13 september är det idag, valdag. Idag är sista dagen man kan lägga sin röst på nu, vad man vill lägga sin röst på så att säga. Sen är det avklarat. Det är ju en viktig dag idag, det ska väl ingen säga, men det är, man blir lite mätt på det. Lite som Melodifestivalen. Alla, det är liksom deltävlingar och andra chans och sen är det final och sådär. Och så tänker man, vad skönt att det är över. Lite samma här, känner jag faktiskt. Det här är Roxette och Joy of a Toy på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
4: din grusleverantör.

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
3: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu 20.

0: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: För att ta del av alla våra erbjudanden,
6: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Wanda Jackson och Let's Have a Party här på Radio 3B. Och så var det lite Marie Serneholt innan dess också, That's the way my heart goes, som var aktuell i Melodifestivalen i år och med 18s. De dammade av sitt gamla koncept och det gick ganska bra för dem ändå, även om de inte gick hela vägen. Du ska få mer svensk musik här framåt, för det ska handla om Docenterna och Idde Schultz, en låt som heter Utan dig. Och det här, det är Peg Parnevik. Jag har hört. Du hör den på 3B.

producenterna och Eddie Schultz. Utan dig här på Radio 3V. Och idag så kan vi ju fira både mor- och farföräldrarnas dag, programmerarens dag, det är kulturarvsdagen och valdagen idag. Men vi blickar framåt i veckan, så finns det lite mer sådana här fina temadagar som vi kan göra något med om vi vill. Bland annat så är det imorgon internationella dagen för atopiskt eksem. Kan vi ju stanna upp och tänka på dem som kliar sig i armvecken. Det är dagen, internationella lymfomdagen. Det är surkålens dag vi ser fram emot bland annat. Och höga klackars dag. För att hylla detta, denna sko som symboliserar både elegans och makt. Och oergonomiska fötter höll jag på att säga. Det är ju inget bekväm sko, även om det man kanske tycker att det är snyggt. Det här är Rakes Up och Robin, Do It Again på 3B.

Michael Jackson, Man in the Mirror. Han menar på att ja, men om jag vill ha förändring så börjar jag med mig själv. Ja, det är ju ett ganska fint budskap ändå, får man väl ändå säga. Och så var det Rögs upp och Robin innan dess, Do It Again. Du lyssnar på Radio Treby. Vi fortsätter med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Reklam.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
17: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
18: Vi bygger drömmar utav
19: vår.
0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
20: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
19: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 2.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Cheers, Buffalo Soldier. En låt som i alla fall jag då associerar med en varm sommardag. Man ligger där på stranden och har det gött. Det är i alla fall det jag associerar låten till. När man tittar ut genom fönstret så kanske man behöver en sån låt för att liksom drömma sig tillbaka till värmen. Sandra Hansson heter jag, det är Radio 3B som du lyssnar till, och vi ska fortsätta musiken på tema sol. Det ska nämligen handla om Benjamin Ingrosso. Det är Dancing on a Sunny Day. Ta den på 3B, god eftermiddag.

Glenmark, Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA från VM 94. Det gick ju desto bättre då. VM i år, är det, de gjorde ju den här låten också då, deras barn. Så det var en ny Glenmark, Eriksson och Strömstedt som gjorde en ny version på den här då. Men vad gäller guld så gick det väl, det gick inget bra för Sverige. Kan vi säga. Man fick ju byta lag rätt snabbt när man hejar på. Norge hängde många upp sig på. Det gick ju desto bättre för dem, får man väl säga då. Du lyssnar på Radio Trevi. Det här är Jackie Wilson. Higher and Higher.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredband och fibernät.
2: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Färdig gräsmatta på rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda. Plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
17: Pappa!
16: Ännu större skärmar.
17: Pappa, lägg av!
16: Upp till 63 mils räckvidd.
17: Du håller på sådär igen!
16: Gör jag det?
17: Ja, men lägg av.
16: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
18: Volkswagen.
19: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
20: Beror på hur hungrig man är.
19: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
20: Och köper du 2 kilo?
19: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
21: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det, men sen jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
25: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
0: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
1: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio TV och John Waite. Missing You, och så var det Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften innan dess också. Sandra Hansson heter jag. Hoppas du har en fin söndag så här långt, oavsett vad du hittar på. Du kanske ligger hemma och tar det lugnt eller rensar någonting. Det är ju en bra dag att använda söndagar till. Jobbar kanske du gör också. Oavsett så ska du få massa bra blandad musik av mig här framåt. Det blir Molly Sandén och Astrid S om en stund. Blue och Elton John också. Först det här då som är Sannex. Vi har något på gång. Du hör den på 3B.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
13: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
12: Åh, så blank att campingen blir bländad.
14: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av, kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping.

0: Norrköping och nu även i Lidköping.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Hej, Vedums gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Det här är Adam Johansson. För mig börjar politiken i din vardag. I skolan där barn ska känna trygghet och få studiero. I omsorgen där äldre ska mötas av värdighet. Och du ska känna att kommunen fungerar när du behöver den. Därför sätter vi skolan, omsorgen och tryggheten först. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
13: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
1: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
10: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
9: Varför då?
10: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
9: Det låter ju klokt.
10: Ja, någon av oss måste ju vara det.
9: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Vi bygger drömmar utav
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
17: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
18: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
19: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
20: Pappa!
19: Ännu större skärmar.
20: Pappa, lägg av!
19: Upp till 63 mils räckvidd.
20: Du håller på sådär igen!
19: Gör jag det?
20: Ja, men lägg av.
19: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
21: Volkswagen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova, 9 till 16 september.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med!
6: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
7: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
8: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
5: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla, året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Det här är Adam Johansson. Falköpings kommun ska hålla ihop. Oavsett om du bor i stan, i en tätort eller på landsbygden ska du känna att kommunen ser dig och din vardag. Det handlar om vägar som fungerar, service nära, tryggare miljöer, fler bostäder och bättre förutsättningar för jobb och företagande. Vi fortsätter utveckla stad och land tillsammans. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Och nu, tillbaka till musiken. Oh, wow.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
6: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
7: Ordentliga kläder.
6: För ordentligt folk.
7: Ingen kund är bortglömt.
6: Här får du hjälp.
7: Välkommen till Valavi.
8: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
15: Letar du efter ny bil i Mariestad?
16: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
17: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
18: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
19: Pappa!
18: Ännu större skärmar.
19: Pappa, lägg av!
18: Upp till 63 mils räckvidd.
19: Du håller på sådär igen!
18: Gör jag det?
19: Ja, men lägg av.
18: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
20: Volkswagen.
21: Och nu, tillbaka till musiken.
22: Ja!

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Falköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Min information finns på valreklam.se.
2: Det här är Adam Johansson. Du som arbetar, betalar skatt och tar ansvar ska kunna känna trygghet i att kommunen gör samma sak. När ekonomin är i ordning, då kan vi prioritera det som märks i vardagen. Skolan, omsorgen, tryggheten och bättre service. Därför sätter vi Moderater välfärdens kärna först, håller ordning på ekonomin och använder skattepengarna med respekt. För en vardag som fungerar, rösta på Moderaterna i Falköping senast den 13 september.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
8: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
15: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
17: yeah! Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
18: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
17: Åh, så blank att campingen blir bländad.
19: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
20: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: who's bad.
1: Reklam.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Vi bygger drömmar utav hopp.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
14: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
15: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
14: Varför då?
15: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
14: Det låter ju klokt.
15: Ja, någon av oss måste ju vara det.
14: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått till med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
16: Hej, Vedens Gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedensgräs.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
1: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
2: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Töreboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Töreboda.
6: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehöver. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
1: Volkswagen.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Men wow, vad mycket tyger.
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Kap, svets, slit och bult.
14: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
15: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Och nu, tillbaka till musiken.
19: Med tre

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Hej! Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller

0: besök vår hemsida för inspiration och bokning.
1: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
0: Saxentors.com.
2: TV på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spavecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
11: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
11: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Efterlysning.
7: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
6: Vi har dem.
7: Vallavi.
6: Lite bättre.
7: Lite personligare.
6: Välkommen till Vallavi.
7: Arbets- och skyddskläder.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre. Sorry.

0: Reklam.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Hej, Vedumsgräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Ett varierande utbud av kvalitetsmöbler, bra service och kunnig och trevlig personal. Ja, så är känslan i vår butik. Just nu har vi fåtöljveckor hos oss. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.